iwodo di ibadan awon eyan ro jeti jeti lo ra shop nbe nitori pe oja nta nbe shop to gba aye to kenu lowo ti o gajara lo olomi oni na oni le danse security abo to gbogbo nbe nu oja to se toru cctv wa car park wa gbogbo nkan lo pe sibe.

Thursday la le nibe lati sira wa ni gbere ipako ta ti so fun ra wa wi pe ko se nti wu garugbo le re ko re baka mo wa pasana kan mo ni gbogbo yin pe e kan fun mi ni boya bi 10 seconds 10 seconds yi e kan deju yin e mo be ni keni so re kan wo pe oko mi tin be nle iyawo mi tin be nle abi je npe ni baba omo mi a jo si papo mo sugbon o si nse nkan die die fa won mi wa ni ke ti e wo na so wulo fun yin abi o wulo fun yin important wo lo ninu aye yin o wulo die ni abi o ti e wulo rara anu mo daro ni bi si bi oni kini abi o ni tin tin kan tin ba yin ro e wa ja tu wa ku nbe ja bo sodo awon okunrin tan be labe orule yin abi iyawo tin be labe orule yin wa ni e bere e ti e rowo e ti e diju na so wulo fun en to ba wa wulo fun

0: so e tan mi ni pepe pepe yen e mi o ba
1: ko wa ye ko ma o se mo dupe
2: ori awon omo mi
1: o
2: se mo se gba ko si wa nu le
1: eh eh on ti mo so na
2: ni pe
1: olo ma ye kari ko se dada
2: o gbe oyun ko yun yen lo ni
1: ba je pe o ba je po se se olohun ni je ke mi royin ko yun tori pe eyan omo
2: lo si le baba e mo so fun e so pe akoko ni pe mo so fun pe tomo yen ba ti de wi pe o ja lenu mi ni ko ti ti tare so do baba agreement wa ni e lo to yen anti de a ojo yen o si ku bi ojo mi lo ko mo de ti hu wa e go so pe mi o ni so nkan to sele fun opolopo awon yen tori e awon molebi mi so mo pe gbogbo won lo wa fun ikomo mo so pe mo se iwon ba nkan tagbara mi gbe lati fi bo asire e emi na ni mo se ko momo yen
1: imu dupe mo appreciate
2: ko gboru ko lowo baba e radarada e abi o send oruko e be so loruko so mo ye awon eyan ti mo fa sire yen bo fun ni to pe mo fe da so won
1: lo to ni o se be lo to ma gbo hokan mi o se be lo mu de mo riri nkan to se yi tori pe lo to o iru yen le die o ko fe si bi teyan ti le riru e iru olodun ni o si lo to o tiro eyan de wa sugbon o try fun mi mo dupe mo de mo lore sugbon bo se se kini yen na bi awon arun ki abenu ti wo na se fun mi gan na gan o da bi ko bo mi lasiri to ba bo mi lasiri loju gbogbo aye okan mi na o ba le nu ile so mo pe iwo na o ki ndodo mi mo o ja kan ra sa fi mi sile laye ara mi pe kini ko de si problem mo sa dupe lowo olodun pe sugbon awon oro to mama so odidi omo so mo rin tawon mi rin sa tori ti won sa fe kan sa ti e fi kan ju won lori abi kan sa ti e pa won ni iya kankan o won so pe won po didi omo ni ban je ko dan eyin omo jo la
2: iru rin ajo ti e ba o lo se rejare o le je ayo fun o ati olori lulu te jo rin ajo randan te jo rin
1: yen won ma so pe ban je lo mo ko ye ko ri be mo yin de fe rin
2: ayo lo je fe o fe ran mi
1: se ko fe rin ni so ki bo se ma se to ba ti de ni
2: baba to mo ko ba lala abi ni ye awon ti won bi mi le ma so nkankan won ni iya abi kula bi ku ma nja lo mu so oye omo lomo o le pa baba oni baba won zo ve ko mo ni ye koko oro ni pe ti ba je pe oja kan lo lo tele lo wa ko ko ma se awon to je egbon e tan ba wa le won le ma be gbe omo iya ni won igba tomo yen ba kuro nbi na ma je ko ye awon omo pe o ti lo le baba e so wa ni mo kan ti mo bo mara ina ni mo bo mara abi abeke ina ni mo bo mara so ma so fun mi pe omo na mo mi o n se kini kan ko na mo baba e yeah ko ni baba nbi na ma lo ni nbi now ina te nda pada si die yanju kini yen je ki mi jeun kinde sun alaafia ko je mo se
1: ni je mi ro ko feran omo ni
2: mo feran omo wa ko se circumstantial kind of omo circumstances ni go to wan ko to wan je negative o gete
1: lo mo je ki nkan kan ko so wo the same se mo dupe lo olodun pe olodun saanu mi ko wo ase dede mi ko so wi pe o ya o ki n bi oyuku o ja ki n bi layo atalafia
2: emi fẹmi fun ẹ ni support yẹn o care nkan
1: tó yẹ kẹlẹ àwọn nkan tó wọn máa ń sọ fún mi lójoojúmọ nínú ilé yìí náà gan ìnira ló jẹ fún mi kò dáa ọmọ kékeré báwo ni wàá ṣe máa sọ pé ọmọ kan jẹ bànújẹ wa máa sọ pé kí n gbọ́ mi lè lọ sí ilé bàbá ẹ wo mo fẹ́ gbé lọ ìgbà tó ti bomi láṣìírí yẹn ṣé o lè bomi láṣìírí yẹn tán pátápátá ni ọmọ yìí kéré mi lè fi sílẹ̀ bẹ́ yẹn ìṣe bí mi àti ẹlàdẹjọ máa mọ wọ mi àti ẹlàdẹjọ máa mọ tó mi ò
2: ń bá gidi o bẹ rẹ ọjọ orí mi tó bá jẹ pé 100 ìmàánù ohun tí ẹ fẹ kí n tiẹ wọ 50 tó fi máa gé dànù.
1: torí kí ni òfin ní jẹ́kọ́ ṣé irú ọmọ ilé ìnira ni kò máa wọ 50 ó ní ànikọ́ máa 100 kí ló fẹ́ ṣe fún ẹ.
2: abike
1: ìwọ náà lè sọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la
2: mo máa ṣe aláti ṣe mi ó máa ti ṣe ara.

0: titi deni
1: won ti so fun mi
0: won ti so fun
1: deni
0: okay
1: sugbon
0: iwo fe ki le ri daru abi
1: ki se be e oko mi rara o je ki salaye o sugbo pe mo kekere si lo mo iyo mo du kan omo ago omo ohun gogo ru omo igan no pe ni omo agberu korun re nu oko sugbo pe to si ndedi to si se ati pe omo emi lo mo ni ya ko mo ni kokon bayi nsin ti mo ba ni ki gbo mo yen fokunrin yen lagidi lagidi ko daju po le gbo mo yen lo le won ka te wa so pe wa gbe lo si le won so mo pe omo kekere ni to ba ti je pe bi omo odun mewa to le lo funra re to le se to le ma fi aso dan wo pe o da o ya iwo na fo se funra so mo pe ayo to ni
0: mi ko en ki n duro ko po odun mewa
1: no mo kan so ni
0: pe o da ni mo so igba bi ti le lo so ja ara nkan wa le
1: mama be yen ko nkan ti mo so ni pe
0: o ti ma ya da si mi
1: eh oko mi olohun ni je ka ri we
0: olohun je ka ri o ta gbadura pa adura o ka o teyan ba ti kin sara
1: eh olohun ni je ka ri re tori mo se kokon be na lati bere pepe tomo yi ti de pe iwo nu ijoba mi fi fe han so mo yi
0: fe fi opin si ego mi my mu dando abi o ye abike
1: mi le gbo mo yin sile ko si bi ti mo fe gbe lo
0: mo ri pe ife to ni so mo re o fe je ko fo mo yin sile
1: o si si ni mo bi
0: won ti sori awon ti won je architects ni lu ya ta won under building structural designers won ti pe gan si won ti ko orisirisi ni leje won leje won won se yara kan to je ko gbo to fin lo ba wa nu yara kan re won se yara kan pelu pano to je ko gbo nkan to fe mo ma fi si nu efe to ma gbe conveniently to ma je po kan won fun re sile fi mi sile nke mi na la la fi a iwo ato mo ejo jade ejo ma lo gbe nbe to mo e ba re po du mewa pada wa si bi ko ma ti lo yin mi fun baba e
1: oge ko mi o ti se dada tele
0: na ni mo so but iwo lo fe dojo ran iru tori pe mo ti fun ni anfani to da option ti mo fun e iwo lo fe so di multiple kind of options diye
1: sori pe inawo omo igan na mi ki saba n pe si because mo mo pe ko n se ise but jo mi le fa awon egbe yin na le beyin mi le fa awon egbe yin na le beyin
0: e ma ga yin o tun wa ma se na won ni omo e abi ke nkan ti mo pe e fun
1: o se bayi
0: ko ba ro pe boya mo ti mu nkokon fe nu mi run
1: e mi mo pe mu nkokon
0: so le ri oju pipon mo gbagbo pe ko o dana si siga to mo ti mu lo ami oye ibinu to ma ri loju mi nsin kii se ti pe mo fin ti o ye ki n fin sugbon ibinu to ti wa ninu mi lati ọdun kan o le sẹyin mo fẹ ri lọsan e
1: lóni mi le fawọn ẹgbẹ yìí náà sílẹ
0: ọmọ yẹn ò sùn léyìn o
1: níbo ni níbo la máa sùn
0: mi àwọn
1: kókó mi jọ
0: sórí ọmọ yorùbá ti sun bí kò sí problem mo rò gbọ́rọ̀ mi yẹn kó kàn má sùn léyìn kémi dẹ̀ má rinú léyìn mọ́ látẹ̀ni lọ mo tán
1: mi sùrù fún mi o kan sọ pe obinu na ni o ma gbọ ọkọ mi jẹ ki n ṣalaye o kan sọ pe iwo wọn ṣẹṣẹ fẹ ru ibinu kan jade ṣe mọ pe lati igba tọrọ ọmọ yìí náà ti dé náà kò ń ṣe pé bóyá agbègbè sí ayé kan tó nítumọ̀ náà gẹ́gẹ́ bí tọkọtìyàwó náà oníkálukú kan rọra ń lọ ṣe mọ pé ó kan rọra fi problem tó
0: fún mi náà èmi àti òkèjọ lájọṣepọ̀ àjọ ní ìfarakínra àjọ ń jókòó máa wura wa lójúlójú.
1: ẹ ṣé wọn pé wọn náà ló pa mí tì wọn náà ló kókó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí náà wọn náà ló kókó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí náà ọkọ mi wọn náà ló kókó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí náà.
0: kí n fààyè sílẹ̀ fún bàbá ọmọ ọdún mélòó ló dà ń sìn so ìyẹn ti lọ ó dẹ̀ ti lọ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn máa jẹ́ ìyá ọmọ mi lọ mo tó bá jẹ́ pé o wá fẹ́ pàdánù àǹfààní tó ní nínú ilé láti tún máa jẹ́ ìyá àwọn ọmọ mi ń bí lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀ mo ṣetán láti fún ẹ ní àǹfààní tó lọ jáǹtì rẹ̀rẹ̀ kò lè lọ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe.
1: mo sì máa bẹ́ẹ̀ náà ní kún mi bẹ́ẹ̀ ni
0: láti tún ṣe kí ni.
1: pe ko
0: san mi so ko ego bi bi mi ti saju
1: ha
0: yeah abeke bi omo yen jade bye tabi ke jo jade
1: mo pa
0: mi wa fe tu asiri esi araye
1: gugu awon yan
0: ti mo ti
1: o ti tu
0: package jin to sele ifun mi fe ko je nu mi la siri e ati wa jade so pe to ba je pe o je ni ti o mo ye ori ti olorun se
1: na o mo ye o oko mi ori mi mo mo ye o la be
0: lo ye ko kan ra lowo rowo ko le ra lo gbo mo yen sibi to ba wu e lati
1: nisi ni won mo ki se baby oko mi ki se funu ki kan se bata bi aso aloku kan teyan kan le ju sibi kan won mo la npe ojojumo lo nsoro ojojumo lo nsere ojojumo lo awon egbe na ti feran ejo
0: oh awon egbe ma feran tori pe mi so story awon e fun
1: even at that to ba so gan
0: o de da me ko o fe force me lati so story omo
1: ko se pe mo fe force e oko mi jo o kan be ni pe ko si nkan ta ri ri nu aye
0: abeke
1: jo
0: se mi ti gan to ni
1: o ki se gan na iwo na lo kuku fun agbo ile na
0: emi ni mo fa
1: nkan ti e gbagbe yen ma binu pe mo tun so be mi fe ma so be mo sugbon ti mo n salaye fun eni wi pe ko si bo se le je na obinrin o ki se enikan teyan kan sa so ko ya ko ja wa laye emi fe ma sise lo mo fe ma sise kiri mo fe ma se ti o ni te ni si time kan pe o da na keyan te o ka mo ni nkan ti mo fe bo ko mi so gan
0: ki n to fe ko si lowo mi o ki ma kan ran bi si tele
1: o wa lowo e sugbon sibe sibe o si ma raye fun mi die die ngba yen ni si bayi o raye
0: oni bo kata ti o wa ngba yen na lo wa nsin
1: o ti yato looto tori pe a ti po si sugbon
0: abeke gbe omo yen jade
1: oko mi ma pariwo omo la nso
0: abeke
1: oko mi oko mo mu la o ti paripo omo la nsoro e omo jo omo la nso
0: mo ni ara dugba won to ti ma pe e obirin rere o gba ko lopa eyan lo ma fi esa pere je kin pariwo ese ti won
1: mo mo se be
0: no ma fo oko mi
1: mo fe be mo be no
0: ese ti lo 2 years ti ru esele
1: mo bo be na iwo na lo gba iwo na lo fe ri mi iwo na ni
0: ma fi owo kan mi abeke
1: ala ni jo
0: 0918675
1: mo
0: gbe ite ngbo mi ni Nigeria lati le okere +234 8142 1000
1: mo ma so fe
0: gbe omo ale kuro leyi e ka so
1: da
0: o kilo oro ni e mi so fun e ri o n gbo for the very first time
2: ele ijo mi loju o mo tun soro ni touch ni de ta ko ni eni
0: ya
2: ko bi se example e ta ba so ni pa obere re e aya la ni obere re
0: o ni e
2: ma lo copy
1: obere re ni mi asisi o lo
2: gba ni ko ti wa ti ni wa wo re wa la ni gbogbo awa eyan ọgbà ara family ìyàwó rẹ tán láti mọ pé ó ṣe ní lélẹyìn pé ìyàwó dáradára ni pé ó rẹwọ lọ lóde lọmọ tó bá parọ ìjáde nísìnyí báwo ló ṣe máa rí nǹkan tó gbogbo ayé náà tó fẹ́ ṣì ìyà lójú mi a sì lè mi ò lè ṣe ná ìjáde ìdí fáwọn òde
0: mi ò
2: tẹ̀kọ́ lè àbọ̀ ọ̀rọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ sí ni o yọ abdọ́ ni yọ kọ́bá ni ìṣèlérí.

a kan o ti de o a ko ni omo ti de o a kan o ti de o eni ewi tun ti de o eni ba ti sun ka tete ji won o to ni le ta lejo a ma ti dode o

ko gba mi daada lagelu won npe bi baba abado abala koko lori eto ye mo pe o korisirisi nkan to po sinu to ki popo daada Kon kato kwa sinu da da Abala koko e lati lo yiko tofu ka ashe torie Ka ashe, ka ashe, ka ashe Eyo meji otu lanfan Ya tuti gbenu si 25,000 Imbele to yakpe E tu jelale ki ishere ki ishawada E kolomo ta Pelu kodwe star 347 Star 1004 star 2 ash Star 347 Star 1004 star 2 ash Star 347 Star 1004 star 2 ash Eli ka wa so la si ko ipe ah Emi mo se ngba fun gba koko mo ni bo ba ngba fun gba koko mo fo te code won star 347 star 1004 star 2 ash die ba un lori line re to ti te un to ba ti die yo yi biri biri biri biri biri yo wa ki o ka bo pe ti lagelu 96.7 gangalo fe tai pelu 500 naira lo fita bo ba ti ta pelu 500 naira eyun 500 naira o wa mu 1 bo ba ti mu 1 yo ni se bank transfer ni abi ussd iwo mu bank transfer yen oju ese ni o generate account number kan fun o yo generate e o bo ba ti a generate account number yi fun o ko ni lo ju 40 minutes lo iwo nikan na lo le lo o le so fun bo ba jobi to se o le so fun kore ko bo sowo be o le fo mo lowo ko lo si pos ko bo sowo be to ba ti sowo be ba iwo nikan lo le lo to wo sa ti wo be ba o ti tanu ni o ti ta onu ni omo nkan kan wa awon eyan ta meji won ta meta ta ju be lo tori pe be ba se ta si ni anfani igbegba oroke yin asikun keke si daada star 347 star 1004 star 2 r toju opo website www.cashe.ng www.cashe.ng

0: ba se n darapo mu wa e ma gbagbe ati lo ma re cash e si star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash lefi resi te ba ti te to yi biri okay ka bo e fe ta lori lagelu pelu 500 naira edegbeta naira yo wa e wa mu wa be ba ti fi le mu wa yo gbe USSD wa yo gbe bank transfer wa e mu bank transfer afun a send message be ba ti fi mu bank transfer lowo kan account number to ba fun yin ibe ni ke sowo te fita e send yes no account number e o ko bank yin o ti wa be e send yes be ba ti send yes be ba to wo ti wo be bai yo message yin pe e ti ta cash e ko ju be lo e ti tanu lowo kan tori lale yi eyan meji o tun lanfani ati gbenu si 25,000 oni gaga lojo bi e
1: mo ti gari na ni baba
0: e bari te banki Olusola
1: Edward
0: oni gaga lojo bi e agbaladun ape ri o se pupo odun laye nu owo pelu dera o ni podun je ngba kokon ada agba wa darugbo o ni faisan lugba bes lo ni ki naira ku atijo ori adun yi o deju ti last year lo mi ri ogun ninu owo ninu alafia pelu dera happy birthday to you Olusola Edward aburo tosin Edward so n te waju lapa bi je lo sodo olanle kan bandele lekan boni
2: e kale gbogbo omo Nigeria e kale ara ile e ku se lataro oro te so kale yi oro n lo fagan debi pe tan ba so fun yin pe ke pon mile eyin awon otp ko ti se yin ri pe won ni e pon mile ti wa gba bo lo lataro o wa di pe ai ti wo pe time tan bo re o pe e wa lo pon boya bi ke meje wa ni a omi ti tan lodo imagine ya te kan je lale je pe
3: so mi man tan lodo
2: ni olosa sanu wa ni mo je ya ko lo sanu wa ni
0: Elizabeth jeje bo ni gbogbo nkan
4: e kale sa kale omo emi le ran tin kan te mi se te mo ti se orisirisi kan ni ti je ya lofa
0: o je ya lofa
4: o je
0: se won ti so pe Elizabeth se nkan ba yo ni se won fi gbe oni pe ke ni to wa wo pe a kuku te to ba ti wo mo fo o
4: mo mi kan ma sa ti ma ti lo ko ba mi se gba ko ba mi sa o ti ma de ti wa se o ba ti de ma de ya
0: owo bo
5: 0912370864
0: yes sir
5: ifa gide mo ara le o lagbara o
0: e ka bo sir
5: ya da ki mo le so ko mo je ni gba kan se n get me sir
0: wo wa pelu yin
5: ma mi n jade lo njo yan ba ni pe lo ri lo ta wa o lo ri lo ta wa se n get me
0: mo wa pelu yin
5: a se sa ni kran ni lo ni lo mba lo mba lo buiri o pe mo bu ewa mo bu ata gbogbo ìrọ ọkàn mi ni pé bóyá mo mẹ́rin abẹ́ sí ìjọ yẹn
0: ọmọdé
5: lọ rèé lọ ta wá o gbọ̀ngàn ti dákọ
0: èrè lọ èrè lọ ata ẹ̀yin sì ti rò pé bóyá ẹ fẹ́ dé káàbí ẹ fẹ́ ṣe mẹ́rin
5: ẹ̀yin bóyá kára mẹ́rin àti ẹ̀fọ́ ni wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n na tayé mi tájọ yẹn pé ṣé mo tán kò fi dákàrà wà lára wọn fẹẹ fi ṣe mẹmẹ.
0: ẹ kí wọn padà wá ṣe sí eré àti atatẹ.
5: Ìbáà wọ́n ṣe ní àkàrà kòkó ni o.
0: Àkàrà kòkó.
5: Yes.
0: On lo to e kwa nan san, e shen wo. E shen wo.